egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Hubo moven berlenek ongi zioen bezala joan egingo naizela esatera etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzun egan itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldutenean damutzen naiz joan egingo naizela esateko orduan bai maite zintudan baina joan egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Uvon moven berlenek ongi zioen bezala joan egingo naizela esatera etorri naizona.

zor biltzen zara, betirako agurra heldu denean, damutzen naiz. Joan egingo naizela esateko orduan, bai maite zintudan, baina

0: bihurtzen zara, betirako agurra heldu denean. Damutzen naiz, joan ekingo naizela esateko orduan, zeren gehiegi mindu nauzu eta joan ekingo naizela esatera, etorri naizuna eta zure negarrak ezin izango du ezer alda.
1: Vous écoutez Gainsbar Radio.
2: C'est pas des gaz.
3: Auto est une tata de tonne.